bingi ki rengpup laga chan ne gup dien la zungma nidu pu la chi ne loa yungwa ta. Zhuwa ribdu pishin laga shik ra sungwe sengi tionken yin sir. Ke lagbe a joro bingi ki tiadu yu de mo mocha zangma la chi bar dang. Tuyun chi zam song na yang bingi pu la la xie lu xiu chung du song me. Pu la ki bingi la zham cha chik xiu ji mo pu la la kandis dien na yang Мигла джуги мэмю. Та пара мэ тэда цангма сэм дингду бэнэша. Бэнгі гі ачур кэрді гучэртю. Цангма чі а, чэсі лажу чэнэ машуач. Бэнгі машіне пулала гёнгмі лэнгі юэбэто. Тача гэча цэй тэнджэшік шэбэ молупур кунжу чэмбу лангян. Агу кім нан дэ югэн бэнгі гі калэн логбэ дам касы лэмная мэ гюр донгэ чунгарши. Гунгма ча сунэ. Kaisi tsi je maa shebze kharre? Si, pula ki ningsim kyaasin. Korandaan bingi wal ki kunze dingji chinne genyam dunbarchi. Bingi ki goshyuk ki debi dingzha namsa yuja ti. Mikzumne kandun chi shimbe agu ning palzamchi. Tuanro! Kuran laga chenbu kuna namsa maga chigi. Bingi ki achur kene moche shiku kanchundu chi shin. Agu kubtung cingzhu ririxin tegar mu simgi makar ki. Mu ngun mendo ti, ngui na modang pula warki tingdi chokzui nang pamka langbar gyurmu. Wendi tibgyuwe mikchu ni rangwaan mebar lungyo. Tuantu kimzang di nang mula nyingang duelong gechi zamyame. Mu liaga hurbu tingzhu chidu ni, moran liagar gawe mayimbar. Mu kim di nang tu jimmula hajan kapu miyongwe che turi. Wendi taja mola kadung dong xa xa cheba tinja suitabji la yu. Lupur mu moja xeku chinsam xaqba tang moja ne pop. Mu sa ne do chenpu xik zhu di moja lakwa xekuru xeki lianga xuba na. Xiru ni kawe dama xindu kangsar torla bingi ki dongla yang kaxe tor mu. Mu tida qilung yang mebar lakbe ajuru yu di Komxin qianbu gadong zonggi chua su gyu ne jin. Pu chongzu la dui ne xie na, sengi chongzu ti chukbu yinba da. Chukbu ti ni zhuja tangwa zamli, jala nyo chi ngui mar ki te, kongzu yang pu chongzu mi tang zawar gyanbu yu. Sengi chongzu kimzang mang chi we, kangba tang kimchi yongzo zongbe wangdu dang na yang, moja jik nyo tuba kakbu yindab. Bingi ki moja zogbe chi dan tir chongzu mi zu cikba sawa da. Poshun tenzu moja ta ne gordi nguma nga ki gochu zhobarchi. Mashi moja ti kongzu mi na yang, tini kongzu pukdun dan kongzu bebun mikbin ri. Te kum chenpu chung na kongzu moja ter gordzam ri chibar yungyur gashin. Kongzu yi la tini puk choke juchi ki jala shik ri nyamki yubda. Te tang dun na kongzu tebe dafung ni ni te de mi la dunye mebar nang la